0: hàng nô kê thà dương nâng khoa tùm ninh. Hào dương khoa tùm ninh biển cao. Mùi chân năm chiêng hào là môm đừng thà khmai miền là tập hiệp cổp cổn, cột cung tùm ninh khuôn ảnh. Sầm đách bà mốc rốt sẽ đầy tì bà miền khlang khlang đủ chân nè. Cảo bì tài bì kà bà miền chú bụt trọng tờ cổ môn trây nâng chôn khẩu khốt. Sầm đách hôn xanh có bình chạy đại thà. Khănông cả rõ nấy kà bà cột cung mình cổp cổn. Sầm đách chùm rôn ở nguồm chô tùm ninh Việt Nam, Chấn, Malaysia, Singapore, nâng bì bần đa bà tế xanh một bằng cổp. Tù giang ná. ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាបង្កើនការប្រើប្រាស់ទំនិញផលិតក្នុងស្រុកឯអ្នកផលិតក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យមុតមមថែមទៀតផលិតទំនិញដែលមានគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យពេលនេះគឺជាឱកាសមាសឱកាសប្រាក់សម្រាប់ពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរសម្ដេចហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះ
1: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ